Pawarta Basa Jawi dinten menika Rebo 3 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek dentuman kapireng kirang langkung tabuh selikur lan kasrat dening kamera CCTV kagunganipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang wonten ing Desa Supit Orang Kecamatan Pronojiwo. Wonten ing rekaman kasebat wonten dentuman kapireng sesarengan kalian aktivitas letusan lan ugi kepulan kolom kukus wonten ing nginggil kawah Jolonggring Saloka. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho ngendika mbok pilih kedadosan kasebat mboten nuwuh akan dampak. Sawetawis menika koordinator pos pantau Curakoboan Sugiono ngendika mbok pilih swanten dentuman saking Gunung Semeru cekap asring kapireng sajroning kalih dumugi tigang wulan pungkasan. Gunung Semeru dumugi sakmenika tasih wonten ing status level 3 utawi siaga. Awit saking menika masyarakat tetap kedah ndadosaken rekomendasi keselamatan minangka pedoman utama nalika nindakaken aktivitas wonten ing saitering kawasan gunung. Ada dasar rekomendasi keselamatan Gunung Semeru, masyarakat, pengunjung saha wisatawan boten dipun paringaken nindakaken aktivitas wonten ing sektor tenggara ing sepanjang besuk kobokan dumugi lebih tebihipun 13 km saking pucuk utawi pusat erupsi. Wonten ing Jawi jarak kasebat, masyarakat ugi dipun aturi mboten nindakaken aktivitas kanthi jarak gangsal 100 meter saking pinggiring lepen utawi sempadan kali wonten ing sepanjang besuk kobokan. Bab menika amargi wonten potensi perluasan awan panas lan ugi aliran lahar dumugi 17 km saking pucuk. Masyarakat ugi kedah waspada dhateng potensi awan panas, guguran lahar saha lahar wonten ing sepanjang aliran kali utawi lembah ingkang sumberipun saking Gunung Semeru mliginipun besuk kobokan, besuk bang, besuk kembar saha besuk sat. Kanthi mangertosi tegesipun informasi lan nderekaken wates aman ingkang sampun dipun tetepaken, masyarakat saged nindakaken aktivitas

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, saged pinanggihan malih menawi panjenengan paring informasi swasananipun benter wonten ing siang menika. Nggih, kados mekaten menika benteripun. Nanging nggih, benter-benter nggih. Nggih kedah dipun raosaken ngaten nggih. La piye maneh? Ngaten. Monggo. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur lari.
0: Nggih, legi tur lari sinten menika? Nggih,
1: semangat niki, Mbak.
0: Oh, semangat, nggih. Alhamdulillah. Bibar dahar napa dos pundi lah kok semua.
1: Oh, nggih to mesine mesampun. Wau lawe.
0: Napa?
1: Sambel tomat, jangan bening, terus apa ikan laut.
0: Sambal tomat jangan bening ikan laut yo.
1: Aduh, pun lah. Garai mingin-mingin ini wetenge keroncongan. Oh, nggih niki wonten salam jenengan.
0: Nggih.
1: Saking Mbah Demin.
0: Sinten,
1: Mbah Demin niku penyiar RRI Pro 4 Malang.
0: Oh, nggih Mbah Demin. Sugeng sih. Nggih,
1: kene tepang lho kalian jenengan.
0: Nggih ta. Mila.
1: Nggih. Kok kalau mau kojo kesulkan kalian kula.
0: Terus pun terasipun.
1: Loh, Mbak Tenno lho. Kenal karo aku lho, Mbak Jumanyu. Lewat to, Mbak? Nggih.
0: Nggih.
1: Dan seterusnya ngene. Nggih.
0: Batemen. Nggih. Sugeng siang, Batemen.
1: Nggih. Acara rene sarapan pecel wong urip.
0: Oh, sarapan pecel.
1: Nggih, jam 7 atau jam 9.
0: Oh iya, nggih trae wektalipun sarapan lho niku.
1: Nggih, kok sampe kula sampe agen nggih, karena nggih.
0: Nggih, titip nggih kados mekaten ugi.
1: Nggih.
0: Teng Mbah Demin.
1: Nggih, kula nyuwun tentang sing lawas-lawas semampun, sing kalem-kalem.
0: Menapa Pak Abimanyu?
1: Niku lho, tetesnya air mata.
0: Tetes sing waspo.
1: Nggih. Salam kagem panjenenganipun mboten kesupen ingkang tansah kinurmatan Pak Sigi Atno wonten Bondowoso. Ugi mboten kesupen ingkang wonten Nampil Gading Bunda Ratna Bunda Ana nggih.
0: Bunda Ana niku.
1: Nggih. Ugi ingkang wonten Trenggalek Suryani. Lajeng wonten ingkang niki telatah Lumajangan niki. Keblok kok Lumajangan Lumajang. Yo wonten Mas Gandu, wonten Pak Sukadi nggih.
0: Siap.
1: Magang nggih. Lajeng Mas Bro lan sedaya nggih. Oh nggih Bunda Ana. Bunda Diana. Nggih. Nggih wonten kesupen telatah jember piyambak menika wonten sinten niku? Mandurawi kalendroe simbok mbok panirang nggih.
0: Sugeng siang Manburawi.
1: Sugeng siang sedayanipun. Nggih, nawi dereng dahar siang monggo ingkang sehat ing sampun meh tengah tunggal.
0: Ingkang dereng nggih monggo.
1: Nggih, kados kula kan mantun medhong nggih semangat.
0: Ngene iki kados panjenengan iki lho.
1: Nggih. Ngaten mawon Mbak Pan nggih. Agen panjenengan matur sewu sedah nuwun kata-katae. Mungkin iki pendonga njenengan kalau wau napa awake sehat
0: dan
1: lain-lain. Allahumma amin.
0: Nggih, siap.
1: Ingkang pungkasan campur sari laras-laris.
0: Nggih, legi tur laris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lelakonipun tetes

Menika para sederek menawi dipun lajengaken nampi panjenengan wonten ing 0331336652 kadosipun nggih mboten nutut ngaten nggih benjang malih mboten apa-apa nggih para sederek monggo katuran kita midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.